0: Hey, David, 21 Mouse 1.
1: Go ahead.
0: What are our units responding to? We haven't missed a call.
1: They're responding to a medical emergency. RP states the van is unresponsive.
0: Okay, well, what's the address?
1: 4125 Jefferson.
2: 4125 Jefferson.
0: 101 Mark 2023.
2: 15 Mark 2023. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123. 123.